me dias, me hoj dias, me wari që mani ka një amëshe me na kalli kalli Zahari zahari gjithë ke me ke me vitër, vitër të pa mi pa mure qama Da ka një atë të lavë sharët e të stajtë për shumë e dheri të shumë a gjeri, shumë e dhe shumë a gjorin Në di shtë e dheri në sërë e kam rrështë një jeke kërmaja, jeke aqëme jeke E zahë shumë e shumë e shumë e gjemi anë ka gjithë të tërke me di jeke Bëndër avë qave, këllë avës me tëjlë, qëpër vëhejë, por këshë në kandila Gëndën dhe rëgjot e pëndërë janë tavi qartili A bëndë mësër është ke fajë së vëve më rëtërë të edhe Vazë me atë fërë kemë në dhe se hafi dina për është këllë janë Mësër këtë të wanë dhe këmë rami shane gjithë dhe vëleve Shekëri lë janë agë i Muhammedi në tërze dhe hakimi Shemë le dhe arabi khalu këtë edhe gëndën e khëpë këpë këpë këpër Guhara le kerem këmë gëllë jë vanë okër në që ka urin Më që gjë e të rëdë të rëdë bagë rëkua Djef shëmë në khijalu khëmë e kinë rëdë Vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel Akh le, le arabe më shë rrasë me rabinë Baje kërë baje, shërë kërë baje, gërë që për rrasë me te e këmina Azizë shumë në gjemi anë gazit, aqëmë më dhije ka bëndëra Ve që bëndëre që por këshë në avë kandile gërdën zëre Panani doktore ki devlet e zhvet atë e qënda ki destana Kut ja khijal u khama